ۋە كوفېيننىڭ قوبۇل قىلىنىشىغا دىققەت قىلىشى. ھەرگىزمۇ ئىچىدە كوفېيىن يوق دەپ قارىماسلىقى كېرەك. نېمە ئۈچۈن بەزى كىشىلەر بىر ئىستاكان ئەتكەن چاي بىلەنلا تاڭ ئاتقۇچە سەگەكلىشەلەيدۇ؟ نۇرغۇن كىشىلەر بىر ئىستاكان ئەتكەن چاي ئىچسىلا ئۇيقۇسى قاچىدۇ، ياخشى ئۇخلىيالمايدۇ. ھەتتا بىر ئىستاكان ئەتكەن چاي بىلەن تاڭ ئاتقۇچە سەگەك تۇرالايدۇ. چۈنكى كوفېيىننىڭ مەركىزىي نېرۋىنى روھلاندۇرۇش رولى بار. نۇرغۇن كىشىلەر ئىچكەندىن كېيىن ناھايىتى ھاياجانلىنىپ ئۇخلىيالمايدۇ. كوفېيىنغا نىسبەتەن سەزگۈر بەزى كىشىلەر ھەتتا بىر ئىستاكان ئەتكەن چاي ئىچىپلا كېچىچە ئۇخلىيالماسلىقى مۇمكىن. بىراق كوفېيىننىڭ روھلاندۇرۇش ئۈنۈمى ئوخشاش بولمىغان كىشىلەردە ناھايىتى چوڭ پەرقلىق بولىدۇ. چۈنكى ئادەم بەدىنىمىزدە بەزى گېللار بار بولۇپ، كوفېيىننىڭ متابولىزمنى كونترول قىلالايدۇ. بۇ گېللار بىر قەدەر جانلىق كىشىلەرنىڭ كوفېيىن متابولىزم سۈرئىتى بىر قەدەر تېز بولۇپ، قوبۇل قىلغان كوفېيىن ناھايىتى تېزلا بەدەن سىرتىغا چىقىرىۋېتىلىدۇ. شۇڭا بىر نەچچە ئىستاكان ئەتكەن چاي ئىچسىمۇ ئۇيقۇسىغا قىلچە تەسىر كۆرسەتمەيدۇ. ھەتتا ئەتكەن چاي ئىچسىمۇ ئۇيقۇسى كېلىۋېرىدۇ. ئەمما بەزى كىشىلەرنىڭ قەھۋە متابولىزمى گېنى بىر قەدەر ئاجىز بولۇپ، ئازراق كوفېيىن متابولىزمنى خېلى ئۇزۇن داۋاملاشتۇرىدۇ. ھەتتا ئەتىگەندە ئىچكەن قەھۋەمۇ قاتتىق تەسىر قىلىپ، بىر ئىستاكان قەھۋە ياكى ئەتكەن چاي بىلەن تاڭ ئاتقۇچە سەگەك تۇرالىشى مۇمكىن. ئۇنداقتا ئەتكەن چاي تەركىبىدىكى كوفېيىن بىخەتەرمۇ؟ كۆپچىلىكنىڭ ئەڭ كۆڭۈل بۆلىدىغىنى ئەتكەن چاي تەركىبىدىكى كوفېيىننىڭ بىخەتەر ياكى بىخەتەر ئەمەسلىكى، ئادەم بەدنىگە زىيان يەتكۈزىدىغان ياكى يەتكۈزمەيدىغانلىقى بولسا كېرەك. ھازىرقى تەتقىقاتلاردىن قارىغاندا نورمال كىشىلەر مۇۋاپىق مىقداردا كوفېيىن قوبۇل قىلسا بىخەتەر بولىدۇ. ئامېرىكا، كانادا قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ ساغلاملىق ئاپپاراتلىرى بىردەك مۇنداق دەپ قارىدى. قۇرامىغا يەتكەن ساغلام كىشىلەر ئۈچۈن ئېيتقاندا، ھەر كۈنى قوبۇل قىلىدىغان كوفېيىن 400 مىللىگرامدىن ئېشىپ كەتمىسە ئاندىن بىخەتەر بولىدۇ. جۇڭگو ئاھالىلىرىنىڭ تائاملىرىدا كوفېيىن قوبۇل قىلىش سەۋىيەسى ۋە ئۇنىڭ خەۋپ خەتىرىنى باھالاش نەتىجىسىگە ئاساسلانغاندا، چوڭلار ھەر كۈنى ئەڭ كۆپ بولغاندا 1524 گرام سۈتلۈك چاي ئىچىپ، كوفېيىن تەركىبلىك باشقا يېمەكلەرنى ئىستېمال قىلمىسا بۇ بىخەتەر بولىدىكەن. شۇڭا نورمال كىشىلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، ھەر كۈنى بىر ئىستاكان ئىچىشتە ھېچقانداق مەسىلە يوق. ئەمما شۇنى ئالاھىدە ئەسكەرتىمىزكى، ياش ئۆسمۈرلەر، ھامىلىدار ئاياللار كوفېيىنغا تېخىمۇ سەزگۈر كېلىدۇ. ئادەتتە ئۇلارنىڭ كوفېيىن قوبۇل قىلىشى تەۋسىيە قىلىنمايدۇ. شۇڭا ئەگەر ياش ئۆسمۈرلەر ياكى ھامىلىدار ياكى بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللار بولسا، ئامال بار ئىچمىگەن ياخشى. ئۇنىڭدىن باشقا بەزىلەر كوفېيىنغا نىسبەتەن بىر قەدەر سەزگۈر بولۇپ، ئىچكەندىن كېيىن ئۇيقۇسىزلىق، پۇت قوللىرى تىترەش، يۈرەك سېلىش، ئۇيقۇسىزلىق قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. شۇڭا بۇنداق كىشىلەر ئەڭ ياخشىسى كوفېيىن بار ئىچىملىكلەرنى ئىچمەسلىك كېرەك. ئۇنداقتا ئەتكەن چاينى خاتىرجەم ئىچسە بولامدۇ؟ بىر ئىستاكان ئەتكەن چاينىڭ كوفېيىندا ئادەت ھېچقانداق مەسىلە يوق. ئەتكەن چاي ئىچىشنى ياخشى كۆرىدىغان دوستلار خاتىرجەم ئىچسە بولىۋېرىدۇ. بىراق ئەتكەن چايدىن باشقا تۇرمۇشتىكى نۇرغۇن يېمەك ئىچمەكلەردىمۇ كوفېيىن بولىدۇ. مەسىلەن كولا، چاي، قەھۋە، بەزى ئېنېرگىيەلىك ئىچىملىكلەر، شاكىلات قاتارلىقلار. ئەگەر بۇ ئىچىملىكلەرنى ئىچىپ شاكىلات يېگەندە ئەتكەن چاينى ئامال بار ئاز ئىچكەن ياخشى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ھەر بىر ئادەمنىڭ كوفېيىنغا بەرداشلىق بېرىش ئەھۋالى ئوخشاش بولمايدۇ. بەزىلەر بىر نەچچە ئىستاكان ئەتكەن چاي قوشۇلغان قەھۋە ئىچسىمۇ ھېچ ئىش بولمايدۇ. لېكىن بەزىلەر بىر نەچچە يۇتۇم ئىچسىمۇ بىئارام بولىدۇ. شۇڭا كۆپچىلىكنىڭ ئۆزىنىڭ ئەھۋالىغا قارىتا ئىش تۇتۇشنى تەۋسىيە قىلىمىز. ئەگەر ئەتكەن چاي ئىچكەندىن كېيىن ئۇيقۇسىزلىق، تەشۋىشلىنىش، يۈرەك سېلىش، تىترەش، ئاشقازان بىئارام بولۇش، يۈرەك ریتمى تېزلىشىش، باش ئاغرىش، كۆڭلى ئېلىشىش ۋە بىئارام بولۇش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلسە، سىزنىڭ كوفېيىنغا بەرداشلىق بېرىش مىقدارىڭىزدىن ئېشىپ كەتكەن بولۇشى مۇمكىن. شۇڭا مۇۋاپىق تەڭشەش ئېلىپ بېرىش كېرەك، يەنى مىقدارنى ئازايتىش كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا ئەتكەن چايدىكى ئەڭ چوڭ ساغلاملىق مەسىلىسى قەنت ۋە ماينىڭ كۆپ بولۇشى. نۇرغۇن ئىچىشلىك ئەتكەن چايلارغا سۈنئىي قايماق قوشۇلىدۇ. ماي چوقۇم كەم بولسا بولمايدۇ. بىر ئىستاكان ئەتكەن چاي تەركىبىدىكى ماي مىقدارى ئادەتتە 40-دىن 70 گرامغىچە بولىدۇ. بىر ئىستاكان نەرۋايىت ئەتكەن چاي تەركىبىدىكى قەنت مىقدارى 30-دىن 60 گرام ئارىلىقىغىچە بولىدۇ. شۇڭا كۆپچىلىك ئەتكەن چاينىڭ مىقدارىنى كونترول قىلىشقا چوقۇم دىققەت قىلىش كېرەك. بولمىسا باغانسېرى سەمرىپ كېتىشى مۇمكىن.

Qadirlik dostlar, Yevropa xalqaro quyosh energiyasi ko'rgazmasiga yer shari quyosh energiya kasbi taraqqiyotining yangi yuzlanishi mujassamlandi. Yevropadagi bu eng chong quyosh energiyasi ko'rgazmasida jungo korxonalari texnik bilan ehtiyojni tutashtirib, hamkorlik orqali xirisqa taqabul turib, yer shari energiyasining tipini o'zgartirish musobaqasiga davomliq jungo quvvatini qo'shdi. Yevropa xalqaro quyosh energiyasi ko'rgazmasi yaqinda Germaniyaning Myunxenda boshlandi. Germaniya quyosh energiyasi jamiyati e'lon qilgan sonliq ma'lumot ko'rsatilishicha, 2025 yili Jungoning yangidan ko'paygan quyosh energiyasi generatorlar sig'imchanligi 300 gigavatdan oshib, ko'lami yer sharidagi boshqa asosli quyosh energiyasi bozorlarida yangidan ko'paygan generatorlar sig'imchanligining yig'indisidan oshib ketgan. Germaniyaning o'xshash mazgilda yangidan ko'paytirilib to'rlashtirilgan quyosh energiyasi generatorlar sig'imchanligi 17.6 gigavatga yetib, yer sharida yangidan ko'paygan quyosh energiyasi generatorlar sig'imchanligi ko'lami jihatida 4-chi o'ringa o'tgan. Bu bir guruh sonliq ma'lumotlarning orqasida ham yer shari quyosh energiya kasbining tiz taraqqiyot yuzlanishi aks ettirilgan. Hem Jungo'nun yeni energiya kesbini kölemleştirip taraqqi qıldırış ve kesb zinciri qurilishi jihatida toplagan özelliki namayan qılınğan. Bu növetli körgezmege tahminen 2800 karxan qatnaşdı. Bunun içinde Jungo karxansı tahminen 770. Körgezme sarayının kiriş eğizideki ilandın yadroluq körgezme rayonudaki çoğun körgezme süpsigice. Andın meslat körgezmesi ve texnik almaştırış halqısıgice Jungo yeni energiya korxonalarining simosi ko'zga alohida chiqib turdi. Muxbir naq maydonda shuni his qildiki, ilgirki bir xil mahsulotni namoyon qilishga ahamiyat berishga solishtirganda, bu yil Jungo korxonalari amaliy qo'llanishchan manzarani cho'rdab shakllantirgan universal loyihani texim ko'p namoyon qildi. Yorug'lik volt berikmi detali, energiya saqlash uskunasidan energiya boshqarish tizimisigacha korxonalar Yevropaning energiya tipini o'zgartirishdagi ko'p manbalik ehtiyojiga inkos qaytarishni sinab qilyapti. Jungoning yorug'lik volt korxonasi Longji yashil energiya shirkati namoyon qilgan Chuanjian Longji hal qilish loyihasi dal bu o'zgarishning ixcham ko'rinishi. Ilgari yorug'lik volt turida ko'p hollarda berikmi detal, ta'sir o'zgartirgich, energiya saqlash Batariya boshqarish tizimisi qatorliq o'xshamagan uskunalar biriktiriladi. O'xshamagan tizimlar o'tirsidagi hamkorlik tijoratdagi qiyin nuqtaga aylangan edi. Longji yashil energiya shirkatining muavin lideri Jiang Dongyu mundaq dedi. Kelgusidagi raqobat faqat yakka mahsulot raqobati bo'lmasdan, balki butkul energiya tizimining unum jihatiga raqobati. Longji yashil energiya shirkati energiyadan foydalanish unumi va sistemaning moslashish iqtidorini o'stirish uchun savdo sanoat bog'chi rayoni, tok saqlash rayoni qatorliq amaliy ko'rinishlarni cho'rdab, yorug'lik saqlash birgalashgan hal qilish loyihasini o'tirg'i qo'yib, yorug'lik volt, energiya saqlash va energiya boshqarish tizimini texim chuqur birlashtirishni sinab qildi. Shamol elektri, yorug'lik volt qatorliq terilma energiyaning egilgan nisbatining eshishiga agishib, Yevropa elektr tizimisi yangi xirisqa duch keldi. Yangi energiya orqali tok tarqitish to'lqinsimon bo'lib, ishlatuvchilar qanchalik tok tarqitishga ko'ngil bo'lib qolmasdan, texim muhimi tok ta'minotini qandoq muqimlashtirib, energiya tannarxini qandoq to'yalatishga texim ko'ngil bo'ladi. Yeşil elektrini saqlash va tengshash energiya tipini o'zgartirishdagi muhim halqa bo'lib qoldi. Energiya saqlash sohasida Jungo korxonalari texnikada yangilik yaratish va qo'llanish ehtiyojini cho'rdab o'tirg'i chiqargan yangi mahsulot va loyihalar bu navbatdagi ko'rgazmaning muhim yorqin nuqtasiga aylandi. Ningda Shidai shirkati ko'rgazmadan burun Tianheng natriylik batareyasi energiya saqlash tizimini e'lon qildi. Bu sistemada yurishish ömri, tuan temperaturga moslashish va bexatarlik iqtidori jihatida bo'sh hosil qilingan bo'lib, 25 Selsiya gradusliq muhitda yurishish ömri 15 ming qatimga yetadi. 0 dan tuan 20 Selsiya gradusliq muhitda tok sig'imini saqlash nisbati 92% dan oshadi. Ningda Shidai shirkati energiya saqlash ishlari bo'limining bosh texnik amaldori Xu Jinmi mundaq dedi. Natriylik batareya bilan litiylik batareyaning o'xshashligi ham o'xshash bo'lmagan afzalligi bor. Natriy boyligi texim mo'l, tannarx yoshirin kuchi texim tuan bo'lib, bahoga nisbatan sezgur. Ko'lami bir qadar cho'ng bo'lgan amaliy ko'rinishlarda afzalligiga ega. U tunishtirib mundoq dedi.
مۇقىم ئېنېرگىيە ساقلاش، تۆۋەن سۈرئەتلىك قاتناش قوراللىرى ۋە بىر قىسىم سانائەتتە ئىشلىتىلىدىغان ساھەلەر ناترىيلىق باتارېيە تېخنىكىسىنىڭ مۇھىم قوللىنىش يۆنىلىشى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. بىراق ئىلغار توكلۇق ئاپتوموبىل قاتارلىق ئېنېرگىيە زىچلىقىغا بولغان تەلىپى بىر قەدەر يۇقىرى ساھەلەردە لىتىيلىق باتارېيە يەنىلا ئەۋزەللىككە ئىگە. كەلگۈسىدە ناترىيلىق باتارېيە تېخنىكىسى لىتىيلىق باتارېيە تېخنىكىسى بىلەن بىر بىرىنى تولۇقلاپ ئېنېرگىيەنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىش جەريانىدىكى كۆپ خىل ئېھتىياجنى ئورتاق قاندۇرۇشى مۇمكىن. تەمىنات بىلەن ئېھتىياجنىڭ ئۆزگىرىشى ۋە مۇرەككەپ ئىش ھالىتىدە ئېلېكتر تورىنىڭ مۇقىملىقىنى قانداق ساقلاش ئېنېرگىيە تىپىنى ئۆزگەرتىشتە چوقۇم ھەل قىلىشقا تېگىشلىك مەسىلە. يۈەنجىڭ پەن تېخنىكا گۇرۇھى بۇ قېتىم ئېلان قىلغان يېڭى ئەۋلاد ئۇزۇن ۋاقىت ئېنېرگىيە ساقلاش سىستېمىسى دەل مۇشۇ ئېھتىياجغا ئاساسەن بەرپا قىلىنغان. ئېلېكتر ئۆزىكى ۋە كىرىمىنى كاربىدلىق ئېلېكتر ھەم ئېلېكترون تېخنىكىسىنى ئۆزى تەتقىق قىلىش ئارقىلىق سىستېمىنىڭ

قەتئىي قارشى تۇردى. جۇڭگو خەلقى كەڭ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى، خەۋپسىزلىكى، تەرەققىيات مەنپەئەتىنى قوغداش يولىدىكى ھەققانىي كۈرىشىنى قەتئىي قوللىدى. جۇڭگو خەلقى ئورتاق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشقا كۈچ چىقىرىپ، تانزانىيە زامبىيە تۆمۈر يولىدىن تارتىپ بىر بەلباغ بىر يولغىچە تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە چامىنىڭ يېتىشىچە ياردەم بېرىپ، جۇڭگونىڭ تەرەققىياتى ئارقىلىق دۇنيانى ئۈزلۈكسىز يېڭى پۇرسەت بىلەن تەمىنلىدى. يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى پۈتۈن يەر شارىنى قاپلىغان خەتەرلىك پەيتتە، جۇڭگو دۇنيانى ئۆزىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش تەجرىبىلىرىدىن پائال ھەم بەھرە قىلىپ، ھەر قايسى دۆلەتلەرگە كۆپلەپ يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ماددىي ئەشيالىرى، ۋاكسىنا، دورا يەتكۈزۈپ بەردى. ۋىرۇس مەنبەسىنى سۈرۈشتۈرۈش ئىلمىي ھەمكارلىقىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، ئىنسانىيەتنىڭ يۇقۇم ئۈستىدىن ئۈزۈل كېسىل غەلىبە قىلىش ئۈچۈن سەمىمىيلىك بىلەن پائال تىرىشچانلىق كۆرسەتتى. بۇ 50 يىلدا جۇڭگو خەلقى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ نوپوزى ۋە ئورنىنى باشتىن ئاخىر قوغداپ، كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەت كۆرسىتىپ، جۇڭگونىڭ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى بىلەن بولغان ھەمكارلىقىنى كۈنسېرى چوڭقۇرلاشتۇردى. جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى خەۋپسىزلىك كېڭىشىگە دائىمىي ئەزا دۆلەتلىك مەسئۇلىيىتى ۋە بۇرچىنى سادىقلىق بىلەن ئادا قىلىپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى نىزامنامىسىنىڭ ئاساسىي مەقسىتى ۋە پىرىنسىپىنى، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ خەلقئارا ئىشلاردىكى يادرولۇق رولىنى قوغدىدى. جۇڭگو تالاش تارتىشنى تىنىش ئۇسۇلدا سىياسىي يول بىلەن ھەل قىلىشنى پائال تەشەببۇس قىلدى. جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ تىنچلىق ساقلاش ھەرىكىتىگە 50 نەچچە مىڭ ئادەم قېتىم خادىم ئەۋەتىپ قاتناشتۇردى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ ئەزالىق بەدىلى تاپشۇرۇشتىكى ئىككىنچى چوڭ دۆلەت ۋە تىنچلىق ساقلاش خىراجىتىنى ئۈستىگە ئېلىشتىكى ئىككىنچى چوڭ دۆلەت بولۇپ قالدى. جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ مىڭ يىللىق تەرەققىيات نىشانىنى باشلامچىلىق بىلەن ئىشقا ئاشۇردى. 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىنى باشلامچىلىق بىلەن ئەمەلىيلەشتۈردى. دۇنيانىڭ نامراتلارنى ئازايتىش ئىشلىرى قوشقان تۆكپىسى 70%-تىن ئاشتى. جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى نىزامنامىسى ۋە دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىنىڭ روھىغا باشتىن ئاخىر ئەمەل قىلىپ، كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئومۇمىيلىقىنى جۇڭگونىڭ ئەمەلىيىتى بىلەن بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، دەۋر ئېقىمىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان جۇڭگوچە كىشىلىك ھوقۇق تەرەققىيات يولىنى تېپىپ چىقىپ، جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق تەرەققىياتى ۋە خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرى ئۈچۈن زور تۆھپە قوشتى. خانىملار، ئەپەندىلەر، دوستلار، يولداشلار، دۇنيا ئېقىمى ھەيۋەتلىكتۇر. ئۇنىڭغا ماسلاشقانلار روناق تاپىدۇ، قارشى چىققانلار ھالاك بولىدۇ. ئۆتكەن 50 يىلدا خەلقئارا ۋەزىيەت داۋالغۇپ تۇرغان بولسىمۇ، دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ئورتاق تىرىشىشى ئارقىسىدا دۇنيا ئومۇمىي جەھەتتىن مۇقىم بولدى. دۇنيا ئىقتىسادىي تېز سۈرئەتتە تەرەققىي قىلدى. پەن تېخنىكىدا كۈنسايىن يېڭىلىق يارىتىلدى. زور بىر تۈركۈم تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر ئۆسۈپ يېتىلىپ زورايدى. 1 milliard نەچچە 100 million ئاھالە نامراتلىقتىن قۇتۇلدى. نەچچە مىليارد ئاھالە زامانىۋىلىشىشقا قاراپ ئۈزلۈكسىز يول ئالدى. نۆۋەتتە دۇنيادا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىش تېزلىشىۋاتىدۇ. تىنچلىقپەرۋەر، تەرەققىيپەرۋەر ئىلغار كۈچلەر ئۈزلۈكسىز كۆپەيدى. بىز تارىخىي ئومۇمىي يۈزلىنىشكە لايىقلىشىپ، قارشىلاشماي ھەمكارلىشىشتا چىڭ تۇرۇپ، بېكىنمىچىلىك قىلماي ئېچىۋېتىشتا چىڭ تۇرۇپ، نۆل نەتىجىلىك ئېلىشىدىغان ئىشنى قىلماي، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ ئورتاق پايدا ئېلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ھەرقانداق شەكىلدىكى زومىگەرلىككە ۋە زوراۋانلىق سىياسىيسىغا قەتئىي قارشى تۇرۇشىمىز، ھەرقانداق شەكىلدىكى يەككە تەرەپچىلىككە ۋە قورۇقچىلىققا قەتئىي قارشى تۇرۇشىمىز كېرەك. بىز تىنچلىق، تەرەققىيات، ئادىللىق، ھەققانىيلىق، دېموكراتىيە، ئەركىنلىكتىن ئىبارەت پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەتنى زور كۈچ بىلەن ئەۋج ئالدۇرۇپ، تېخىمۇ گۈزەل دۇنيا قۇرۇشنى توغرا ئىدىيە يېتەكچىلىكى بىلەن بىرلىكتە تەمىنلىشىمىز كېرەك.

0: ۋە تېررورىزم، كىلىمات ئۆزگىرىشى، تور خەۋپسىزلىكى، بىيو خەۋپسىزلىك قاتارلىق دۇنياۋى مەسىلىلەر خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئالدىغا قويۇلدى. تېخىمۇ سىغدۇرۇشچان دۇنياۋى ئىدارە قىلىش ۋەزىيىتى، تېخىمۇ ئۈنۈملۈك كۆپ تەرەپلىك مېخانىزم، تېخىمۇ ئاكتىپ رايون ھەمكارلىقىنى شەكىللەندۈرگەندىلا بۇلارغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرغىلى بولىدۇ. كىلىمات ئۆزگىرىشى تەبىئەتنىڭ ئىنسانلارغا بەرگەن ئاگاھلاندۇرۇش سىگنالى. دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەر ئەمەلىي ھەرىكىتى ئارقىلىق تەبىئەت ئۈچۈن بىخەتەرلىك پاسىلىنى چىڭ ساقلاپ، يېشىل ئەسلى كەلتۈرۈش، يېشىل ئىشلەپچىقىرىش، يېشىل ئىستېمالغا ئىلھام بېرىپ، مەدەنىي ساغلام تۇرمۇش ئۇسۇلىنى شەكىللەندۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتىدىغان ئەندىزىنى شەكىللەندۈرۈپ، ياخشى ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتنىڭ تۈگىمەس بۇلىقىغا ئايلاندۇرۇشىمىز كېرەك. بىز بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ نوپۇزى ۋە ئورنىنى قەتئىي قوغداپ، ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە ئورتاق كۆرسىتىشىمىز كېرەك. ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇشتا كۈچلۈك بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىغا دۇنياۋى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى ئىسلاھ قىلىش ۋە بەرپا قىلىشقا موھتاجمىز. دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەر بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى يادرو قىلىنغان خەلقئارا سىستېما، خەلقئارا قانۇن ئاساس قىلىنغان خەلقئارا تەرتىپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى نىزامنامىسىنىڭ ئاساسىي مەقسىتى ۋە پىرىنسىپى ئاساس قىلىنغان خەلقئارا مۇناسىۋەت ئاساسىي مىزانىنى قوغدىشىمىز كېرەك. خەلقئارا قائىدىنى پەقەت بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىغا ئەزا 193 دۆلەت ئورتاق تۈزىدۇ. ئايرىم دۆلەتلەر ۋە دۆلەتلەر گۇرۇھى بەلگىلىسى بولمايدۇ. خەلقئارا قائىدىگە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىغا ئەزا 193 دۆلەت ئورتاق رايە قىلىش كېرەك. بۇنىڭدا مۇستەسنالىق بولمايدۇ ھەم بولماسلىق كېرەك. دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەر بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنى ھۆرمەت قىلىش پوزىتسىيەسىدە بولۇپ، بۇ چوڭ ئائىلىنى ياخشى ئاسرىشىمىز، ياخشى قوغدىشىمىز، ئۆزىمىزگە ياققانلىرىنى قوبۇل قىلىدىغان، ياقمىغانلىرىنى قوبۇل قىلمايدىغان ئىشنى ھەرگىز قىلماسلىقىمىز، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنى ئىنسانىيەتنىڭ تىنچلىقى ۋە تەرەققىياتىدىن ئىبارەت يۈكسەك ئىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتە تېخىمۇ ئاكتىپ رول ئوينايدىغان قىلىشىمىز كېرەك. جۇڭگو ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن بىرلىكتە ئورتاق كېڭىشىش، ئورتاق بەرپا قىلىش، ئورتاق بەھرىمەن بولۇش ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، ھەمكارلىشىش پىكىر يولى ئۈستىدە ئىزدىنىپ، ھەمكارلىشىش ئەندىزىسىدە يېڭىلىق يارىتىپ، يېڭى ۋەزىيەتتىكى كۆپ تەرەپچىلىك ئەمەلىيىتىنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىشنى خالايدۇ. خانىملار، ئەپەندىلەر، دوستلار، يولداشلار، ئۆتمۈشنى ئەسلەپ بۈگۈنگە نەزەر سالساق، ئۆتكەن ئىشلاردىن ئۆرنەك ئېلىپ كەلگۈسىنى پەملىيەلەيمىز. يېڭى تارىخىي پەللىدە جۇڭگو تىنچ تەرەققىيات يولىدا مېڭىشتا چىڭ تۇرۇپ، باشتىن ئاخىر دۇنيا تىنچلىقىنىڭ بەرپاچىسى بولىدۇ. ئىسلاھات ئېچىۋېتىش يولىدا مېڭىشتا چىڭ تۇرۇپ، باشتىن ئاخىر دۇنيا تەرەققىياتىنىڭ تۆھپىكارى بولىدۇ. كۆپ تەرەپچىلىك يولىدا مېڭىشتا چىڭ تۇرۇپ، باشتىن ئاخىر خەلقئارا تەرتىپنىڭ قوغدىغۇچىسى بولىدۇ. ئوخشاش بىر بۇلۇتنىڭ يامغۇردىن ياشنايمىز. گەرچە تاغ دەريالار ئايرىپ تۇرسىمۇ، ئوخشاش بىر ئاسماندىكى ئايدىن نۇرلىنىمىز. گەرچە ئارىمىز يىراق بولسىمۇ، ھەممەيلەن قول تۇتۇشۇپ تارىخنىڭ توغرا تەرىپىدە تۇرۇپ، ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات يۆلىنىشى تەرىپىدە تۇرۇپ، دۇنيانىڭ مەڭگۈ تىنچ تەرەققىي قىلىش ئۈچۈن، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇش ئۈچۈن بوشاشماي كۈرەش قىلايلى. كۆپچىلىككە رەھمەت.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüç programımızda başucu Xi Jinping'in 2021'li 10. ayının 25. günü Cumhurbaşkanı Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk orni esli kelgenlikinin 50 yıllıkını hatırlayışı yığında kılgan sözünü anlattık.

0: زەمبۇرۇغ يىلتىزى قاتارلىق قىسىملاردىن تەركىب تاپىدۇ. زەمبۇرۇغ يىپچىتەنچىسى زەمبۇرۇغ يىپچىسىدىن تەركىب تاپقان زىش توپ بولۇپ، كۆپ ھۈجەيرىلىك ئايرىش پەردىسى قۇرۇلمىسىنى ھاسىل قىلىدۇ. ئۇ موگونىڭ ئوزۇقلۇق ئەزاسى ھېسابلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا موگو ئۆزىنىڭ زەمبۇرۇغ قاتلىقى ئاستىغا يوشۇرۇنغان سپورا ئارقىلىق كۆپىيىدۇ. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، زەمبۇرۇغلار ئۆسۈملۈكلەرگە نىسبەتەن گېن جەھەتتە ئىنسانلارنىڭ گېن تەركىبىگە تېخىمۇ يېقىنلىشىدىكەن. ئالىملار زەمبۇرۇغ بىلەن ئىنسانلارنىڭ گېنىنىڭ تەرتىپىنى ئۆلچەپ، ئىككىسىنىڭ روشەن ئوخشاشلىقى ئىگە ئىكەنلىكىنى بايقىغان. ئالىملار گېن تەرتىپىنى سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق زەمبۇرۇغ بىلەن ئىنسانلارنىڭ ئۈچتىن بىر قىسىم گېنىنىڭ ئوخشىشىپ كېتىدىغانلىقىنى بايقىغان. زەمبۇرۇغلارنىڭ نۇرغۇن ئالاھىدىلىكلىرىمۇ بۇ نۇقتىنى ئىسپاتلىغان. ئۆسۈملۈكلەرنىڭ فوتوسىنتېز رولى ئارقىلىق ئوزۇقلۇققا ئېرىشىش، ئۆسۈملۈكلەرنىڭ جەسەتلىرىدىن ئېرىشكەن ئورگانىك ماددىلارنى پارچىلاش ئارقىلىق ئوزۇقلۇق قوبۇل قىلىپ ياشايدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، زەمبۇرۇغلار ئادەمگە ئوخشاش ئوكسىگېن، يېمەكلىك ۋە سۇغا ئېھتىياجلىق بولغاندىلا ئاندىن مەۋجۇت بولۇپ تۇرالايدۇ. ئۇلارمۇ ئوكسىگېن سۈمۈرىدۇ ھەمدە كاربون تۆت ئوكسىد چىقىرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، موگونىڭ ئىچىدىكى قىسمەن بىيوخىمىيىلىك يوللار ئىنسانلار بىلەن بىردەك. موگومۇ ئوخشاشلا خولېستېرىن، ستېرويىد ھورمونى قاتارلىق ماددىلارنى پەيدا قىلىدۇ. موگو يەنە يېشىل دېھقانچىلىق دورىسى ھېسابلىنىدۇ. كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيانداشلىقى دېھقانچىلىق زىرائەتلىرىنىڭ ئىشلەپچىقىرىشىغا ئېغىر تەسىر يەتكۈزىدۇ. نۆۋەتتە ئەڭ كۆپ ئىشلىتىلىۋاتقان ھاشارات يوقىتىش ئۇسۇلى زەھەرلىك خىمىيىلىك ھاشارات يوقىتىش دورىسى. گەرچە ھاشارات ئۆلتۈرۈش ئۈنۈمى بىر قەدەر ياخشى بولسىمۇ، لېكىن دېھقانچىلىق دورىسىنىڭ قالدۇقى مەسىلىسى تۇپراقنىڭ بۇلغىنىشى، سۇ مەنبەسىنىڭ بۇلغىنىشى، يېمەكلىك بىخەتەرلىكى قاتارلىق بىر قاتار مەسىلىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭا مۇھىت ئاسرايدىغان ئۈنۈملۈك دېھقانچىلىق دورىسىنى تېپىپ چىقىپ، زىرائەتلەرنىڭ ساغلام ئۆسۈشىگە ياردەم بېرىش نۆۋەتتىكى تەتقىقات قىزىق نۇقتىسىغا ئايلانغان. موگو بىر خىل يېشىل دېھقانچىلىق دورىسىلىق غايەت زور يوشۇرۇن كۈچىنى نامايان قىلغان. زەمبۇرۇغ يىپچىتەنچىسىنى يېتىشتۈرۈش ئارقىلىق موگونىڭ سپورىسىنىڭ شەكىللىنىشىنى كېچىكتۈرگىلى بولىدۇ. بۇ زەمبۇرۇغلارنى ھاشارەتلەر يېگەندىن كېيىن، زەمبۇرۇغلار ھاشارەت تېنىدە سپورا ھاسىل قىلىپ يىلتىز تارتىپ بىخسۇرىدۇ. ھاشارەت تېنىدىكى توقۇلما ئەزالار زەمبۇرۇغلارنىڭ ئۆسۈشىنى ئوزۇقلۇق بىلەن تەمىنلەيدۇ. ئاخىرىدا زەمبۇرۇغ تۈرىدىكىلەر ھاشارەتلەرنى ئۆلتۈرۈپ موگو ئۆستۈرىدۇ. گەرچە بۇ خىل ئۇسۇل تېخىمۇ يېشىل، مۇھىت ئاسرايدىغان بولسىمۇ، ئەمما زەمبۇرۇغلارنىڭ ھاشارەت ئۆلتۈرۈش تەننەرخى ئەنئەنىۋى ھاشارەت يوقىتىش دورىسىدىن خېلىلا يۇقىرى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، زەمبۇرۇغلارنىڭ ئۆسۈپ كۆپىيىش شارائىتى نىسبەتەن قىيىن بولۇپ، ھاشارەت ئۆلتۈرۈش ئۈنۈمىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، موگونىڭ تەركىبىدە زەمبۇرۇغقا قارشى ئاقسىل، توكسىن، ئانتىبىيوتىك قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بەزى بىيولوگىيىلىك ئاكتىپ ماددىلار بولۇپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ھاشارەت ئۆلتۈرۈش، ۋىرۇسقا قارشى تۇرۇش ۋە مىكرو ئورگانىزملارغا قارشى تۇرۇش ئىقتىدارىغا ئىگە. موگونىڭ بۇ تەركىبلىرى ئادەتتە پارچىلىنىدىغان ۋە مۇھىت ئاسرايدىغان بولغاچقا، ئۇنى ئىشلەتكەندىن كېيىن تۇپراق ۋە سۇنى ئۇزۇن مۇددەت بۇلغىمايدۇ. ئەلۋەتتە، موگونى دېھقانچىلىق دورىسى قىلىش تەتقىقاتى تېخى دەسلەپكى باسقۇچتا تۇرۇۋاتقان بولۇپ، تېخىمۇ كۆپ ئىلمىي تەجرىبىلەر ئارقىلىق ئۇنىڭ ئۈنۈملۈكلۈكى ۋە بىخەتەرلىكىنى ئىسپاتلاشقا توغرا كېلىدۇ. بەلكىم بەزى ئېسىل تائاملارنى ياخشى كۆرىدىغان دوستلار ئاڭلاپ بۇ يەرگە كەلگەندە ئۈمىدسىزلەنگەن بولۇشى مۇمكىن. موگودىن سومكا، لەۋسۇرۇق ياساش دېگەندەك گەپلەرنى قىلماي، زەھەرسىز موگونى قانداق تاللاپ يېيىشنى ئۆگىتىپ قويسىڭىز بولمامدۇ دېيىشىمۇ مۇمكىن. ئەپسۇس، بۇنى راستلا ئۆگەتكىلى بولمايدۇ. چۈنكى ھازىر ئەل ئارىسىدا تارقىلىپ يۈرگەن زەھەرلىك موگونى پەرق ئېتىش تەجرىبىلىرىگە قارىغاندا، كۆپ ھاللاردا پالانچە ئالاھىدىلىككە ئىگە بولغىنى بەلكىم زەھەرلىك موگو دېيىلىدۇ. بۇ قاراشلارنىڭ ئۆز ھەقىقەتەن داۋلىسى بار بولسىمۇ، بىراق ھەرگىزمۇ پالانچە ئالاھىدىلىككە ئىگە بولمىغان موگولار چوقۇم زەھەرسىز بولىدۇ دېگەندىن دېرەك بەرمەيدۇ. نۇرغۇن زەھەرلىك موگولار قارماققا ھېچقانداق زىيىنى يوقتەك كۆرۈنىدۇ. ئاددىيسى، ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان زەھەرلىك موگو رەسىملىك قوللانمىسىدىكى موگولار ھەدىسىلا 20-30 خىلدىن باشلىنىدىغان بولغاچقا، بىزمۇ ئېسىمىزدە تۇتۇپ بولالمايمىز. ئۇچراتقان موگولارنىڭمۇ رەسىمدىكىدەك ئۆسۈشىمۇ ناتايىن. بىر خاتا ھۆكۈم قىلىپ قويسىلا زەھەرلىنىپ قېلىشى تۇرغانلا گەپ. شۇڭا ئەڭ ياخشى ئامال دالىدىكى موگولارنى ئۈزمەسلىك، يېمەسلىك كېرەك.
1: مەن بىر چىراغ، نۇر ۋە يورۇقلۇق ئىچىدە ھاياتىمنى كۆيدۈرىمەن. تاماق يېگىنىڭىزدا ئۈستىلىڭىزنى يورۇتىمەن. خىزمەت قىلىۋاتقىنىڭىزدا ئېكراننى يورۇتىمەن. ئۆگەنگىنىڭىزدا كىتابنى يورۇتىمەن. ئىشىكتىن چىققىنىڭىزدا مەن پەقەتلا يولىڭىزنى يورۇتۇشنى ئويلايمەن. ھەرگىزمۇ قوپقۇرۇق ئۆينى يورۇتۇپ قىممەتلىك ئېنېرگىيەنى بىكارلا ئىسراپ قىلغىنىم يوق.

قەدىرلىك دوستلار، ياۋروپا خەلقئارا قۇياش ئېنېرگىيەسى كۆرگەزمىسىگە يەر شارى قۇياش ئېنېرگىيە كەسپى تەرەققىياتىنىڭ يېڭى يۈزلىنىشى مۇجەسسەملەندى. ياۋروپادىكى بۇ ئەڭ چوڭ قۇياش ئېنېرگىيەسى كۆرگەزمىسىدە جۇڭگو كارخانىلىرى تېخنىكا بىلەن ئېھتىياجنى تۇتاشتۇرۇپ، ھەمكارلىق ئارقىلىق خىرىسقا تاقابىل تۇرۇپ، يەر شارى ئېنېرگىيەسىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىش مۇساپىسىگە داۋاملىق جۇڭگو قۇۋۋىتىنى قوشتى. ياۋروپا خەلقئارا قۇياش ئېنېرگىيەسى كۆرگەزمىسى يېقىندا گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېندا باشلاندى. گېرمانىيە قۇياش ئېنېرگىيەسى جەمئىيىتى ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇمات كۆرسىتىلىشىچە، 2025 يىلى جۇڭگونىڭ يېڭىدىن كۆپەيگەن قۇياش ئېنېرگىيەسى گېنېراتورلار سىغىمچانلىقى 300 گىگاۋاتتىن ئېشىپ، كۆلىمى يەر شارىدىكى باشقا ئاساسلىق قۇياش ئېنېرگىيەسى بازارلىرىدا يېڭىدىن كۆپەيگەن گېنېراتورلار سىغىمچانلىقىنىڭ يىغىندىسىدىن ئېشىپ كەتكەن. گېرمانىيەنىڭ ئوخشاش مەزگىلدە يېڭىدىن كۆپەيتىلىپ تورلاشتۇرۇلغان قۇياش ئېنېرگىيەسى گېنېراتورلار سىغىمچانلىقى 17.6 گىگاۋاتقا يېتىپ، يەر شارىدا يېڭىدىن كۆپەيگەن قۇياش ئېنېرگىيەسى گېنېراتورلار سىغىمچانلىقى كۆلىمى جەھەتتە 4-نچى ئورۇنغا ئۆتكەن. بۇ بىر گۇرۇپپا سانلىق مەلۇماتلارنىڭ ئارقىسىدا ھەم يەر شارى قۇياش ئېنېرگىيە كەسپىنىڭ تېز تەرەققىيات يۈزلىنىشى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن، ھەم جۇڭگونىڭ يېڭى ئېنېرگىيە كەسپىنى كۆلەملەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە كەسىپ زەنجىرى قۇرۇلۇشى جەھەتتە توپلىغان ئەۋزەللىكى نامايان قىلىنغان. بۇ نۆۋەتلىك كۆرگەزمىگە تەخمىنەن 2800 كارخانا قاتناشتى. بۇنىڭ ئىچىدە جۇڭگو كارخانىسى تەخمىنەن 770. كۆرگەزمە سارىيىنىڭ كىرىش ئېغىزىدىكى ئېلاندىن يادرولۇق كۆرگەزمە رايونىدىكى چوڭ كۆرگەزمە سۇپىسىغىچە، ئاندىن مەھسۇلات كۆرگەزمىسى ۋە تېخنىكا ئالماشتۇرۇش ھالقىسىغىچە جۇڭگو يېڭى ئېنېرگىيە كارخانىلىرىنىڭ سىماسى كۆزگە ئالاھىدە چېلىقىپ تۇرىدۇ. مۇخبىر نەق مەيداندا شۇنى ھېس قىلدىكى، ئىلگىرىكى بىرلا خىل مەھسۇلاتنى نامايان قىلىشقا ئەھمىيەت بېرىشكە سېلىشتۇرغاندا، بۇ يىل جۇڭگو كارخانىلىرى ئەمەلىي قوللىنىشچان مەنزىرىنى چۆرىدەپ شەكىللەندۈرگەن ئۇنىۋېرسال لايىھەنى تېخىمۇ كۆپ نامايان قىلدى. يورۇقلۇق ۋولت بىرىكمە دېتالى، ئېنېرگىيە ساقلاش ئۈسكۈنىسىدىن ئېنېرگىيە باشقۇرۇش سىستېمىسىغىچە كارخانىلار ياۋروپانىڭ ئېنېرگىيە تىپىنى ئۆزگەرتىشتىكى كۆپ مەنبەلىك ئېھتىياجىغا ئىنكاس قايتۇرۇشنى سىناق قىلىۋاتىدۇ. جۇڭگونىڭ يورۇقلۇق ۋولت كارخانىسى لۇڭجى يېشىل ئېنېرگىيە شىركىتى نامايان قىلغان چۈەنجەن لۇڭجى ھەل قىلىش لايىھەسى دەل بۇ ئۆزگىرىشنىڭ ئىخچام كۆرۈنۈشى. ئىلگىرى يورۇقلۇق ۋولت تۈرىدە كۆپ ھاللاردا بىرىكمە دېتال، تەتۈر ئۆزگەرتكۈچ، ئېنېرگىيە ساقلاش، باتارىيە باشقۇرۇش سىستېمىسى قاتارلىق ئوخشىمىغان ئۈسكۈنىلەر بىرىكتۈرۈلەتتى. ئوخشىمىغان سىستېمىلار ئوتتۇرىسىدىكى ھەمكارلىق تىجارەتتىكى قىيىن نۇقتىغا ئايلانغان ئىدى. لۇڭجى يېشىل ئېنېرگىيە شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن لىدىرى جاڭ دۇڭيۈ مۇنداق دېدى: كەلگۈسىدىكى رىقابەت پەقەت يەككە مەھسۇلات رىقابىتى بولماستىن، بەلكى پۈتكۈل ئېنېرگىيە سىستېمىسىنىڭ ئۈنۈم جەھەتتىكى رىقابىتى. لۇڭجى يېشىل ئېنېرگىيە شىركىتى ئېنېرگىيەدىن پايدىلىنىش ئۈنۈمى ۋە سىستېمىنىڭ ماسلىشىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن سودا سانائەت باغچى رايونى، توك سەپلەش رايونى قاتارلىق ئەمەلىي كۆرۈنۈشلەرنى چۆرىدەپ، يورۇقلۇق ساقلاش بىر گەۋدىلەشكەن ھەل قىلىش لايىھەسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، يورۇقلۇق ۋولت، ئېنېرگىيە ساقلاش ۋە ئېنېرگىيە باشقۇرۇش سىستېمىسىنى تېخىمۇ چوڭقۇر بىرلەشتۈرۈشنى سىناق قىلدى. شامال ئېلېكتىرى، يورۇقلۇق ۋولت قاتارلىق تېرىلمە ئېنېرگىيەنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتىنىڭ ئېشىشىغا ئەگىشىپ، ياۋروپا ئېلېكتىر سىستېمىسى يېڭى خىرىسقا دۇچ كەلدى. يېڭى ئېنېرگىيە ئارقىلىق توك تارقىتىش دولقۇنسىمان بولۇپ، ئىشلەتكۈچىلەر قانچىلىك توك تارقىتىشقا كۆڭۈل بۆلۈپلا قالماستىن، تېخىمۇ مۇھىمى توك تەمىناتىنى قانداق مۇقىملاشتۇرۇپ، ئېنېرگىيە تەننەرخىنى قانداق تۆۋەنلىتىشكە تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلىدۇ. يېشىل ئېلېكتىرنى ساقلاش ۋە تەڭشەش ئېنېرگىيە تىپىنى ئۆزگەرتىشتىكى مۇھىم ھالقا بولۇپ قالدى. ئېنېرگىيە ساقلاش ساھەسىدە جۇڭگو كارخانىلىرى تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ۋە قوللىنىش ئېھتىياجىنى چۆرىدەپ ئوتتۇرىغا چىقارغان يېڭى مەھسۇلات ۋە لايىھەلەر بۇ نۆۋەتلىك كۆرگەزمىنىڭ مۇھىم يارقىن نۇقتىسىغا ئايلاندى. نىڭدە شىدەي شىركىتى كۆرگەزمىدىن بۇرۇن تيەنخېڭ ناترىيلىق باتارېيەسى ئېنېرگىيە ساقلاش سىستېمىسىنى ئېلان قىلدى. بۇ سىستېمىدا يۈرۈشۈش ئۆمرى، تۆۋەن تېمپېراتۇرىغا ماسلىشىش ۋە بىخەتەرلىك ئىقتىدارى جەھەتتە بۆسۈش ھاسىل قىلىنغان بولۇپ، 25 سېلسىيە گرادۇسلۇق مۇھىتتا يۈرۈشۈش ئۆمرى 15,000 قېتىمغا يېتىدۇ. 0-دىن تۆۋەن 20 سېلسىيە گرادۇسلۇق مۇھىتتا توك سىغىمىنى ساقلاش نىسبىتى 92%دىن ئاشىدۇ. نىڭدۇ شىدەي شىركىتى ئېنېرگىيە ساقلاش ئىشلىرى بۆلۈمىنىڭ باش تېخنىك ئەمەلدارى شۈجىنمى مۇنداق دېدى: ناترىيلىق باتارىيە بىلەن لىتىيلىق باتارىيەنىڭ ئوخشاشلىقى ھەم ئوخشاش بولمىغان ئەۋزەللىكى بار. ناترىي بايلىقى تېخىمۇ مول، تەننەرخ يوشۇرۇن كۈچى تېخىمۇ تۆۋەن بولۇپ، باھاغا نىسبەتەن سەزگۈر، كۆلىمى بىر قەدەر چوڭ بولغان ئەمەلىي كۆرۈنۈشلەردە ئەۋزەللىككە ئىگە. ئۇ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى:
مۇقىم ئېنېرگىيە ساقلاش، تۆۋەن سۈرئەتلىك قاتناش قوراللىرى ۋە بىر قىسىم سانائەتتە ئىشلىتىلىدىغان ساھەلەر ناترىيلىق باتارېيە تېخنىكىسىنىڭ مۇھىم قوللىنىش يۆنىلىشى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. بىراق ئىلغار توكلۇق ئاپتوموبىل قاتارلىق ئېنېرگىيە زىچلىقىغا بولغان تەلىپى بىر قەدەر يۇقىرى ساھەلەردە لىتىيلىق باتارېيە يەنىلا ئەۋزەللىككە ئىگە. كەلگۈسىدە ناترىيلىق باتارېيە تېخنىكىسى لىتىيلىق باتارېيە تېخنىكىسى بىلەن بىر بىرىنى تولۇقلاپ، ئېنېرگىيەنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىش جەريانىدىكى كۆپ خىل ئېھتىياجنى ئورتاق قاندۇرۇشى مۇمكىن. تەمىنات بىلەن ئېھتىياجنىڭ ئۆزگىرىشى ۋە مۇرەككەپ ئىش ھالىتىدە ئېلېكتر تورىنىڭ مۇقىملىقىنى قانداق ساقلاش ئېنېرگىيە تىپىنى ئۆزگەرتىشتە چوقۇم ھەل قىلىشقا تېگىشلىك مەسىلە. يۈەنجىڭ پەن تېخنىكا گۇرۇھى بۇ قېتىم ئېلان قىلغان يېڭى ئەۋلاد ئۇزۇن ۋاقىت ئېنېرگىيە ساقلاش سىستېمىسى دەل مۇشۇ ئېھتىياجغا ئاساسەن بەرپا قىلىنغان. ئېلېكتر ئۆزىكى ۋە كىرىمىنى كاربىتلىق ئېلېكتر ھەم ئېلېكترون تېخنىكىسىنى ئۆزى تەتقىق قىلىش ئارقىلىق سىستېمىنىڭ زىيادە يۈك كۆتۈرۈش ئىقتىدارىنى 250%گە يەتكۈزۈپ، قىسقا تۇتىشىش، قۇۋۋەت داۋالغۇشى قاتارلىق مۇرەككەپ ئىش ھالىتىدە ئېلېكتر سىستېمىسىنى تېخىمۇ كۈچلۈك تىرەككە ئىگە قىلىدۇ. يۈەنجىڭ ئېنېرگىيە شىركىتىنىڭ ئالىي مۇئاۋىن لىدىرى خۇاڭ جىيۇڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئەنئەنىۋى ئېنېرگىيە ساقلاشنىڭ ئاساسلىقى يۇقىرى پەللە مەزگىلدە توك سەرپىياتىنى تۆۋەنلىتىپ، تۆۋەن پەللە مەزگىلدە تولۇقلاشقا ئوخشىمايدىغىنى شۇكى، ئۇزۇن ۋاقىت ئېنېرگىيە ساقلاش ئېلېكتر تورىنىڭ تېخىمۇ كۆپ تىرەكلىك ئىقتىدارىنى ئۈستىگە ئېلىپ، ئېلېكتر سىستېمىسىنىڭ يېڭى ئېنېرگىيەنى كەڭ كۆلەمدە ئۇلىغاندىن كېيىنكى داۋالغۇشقا تاقابىل تۇرۇشقا ياردەم بېرىپ، مۇرەككەپ ئىش ھالىتىدىكى مۇقىملىق ۋە ئەۋرىشىملىكنى ئاشۇرىدۇ. كەلگۈسىدە ئېنېرگىيە ساقلاش، توك ساقلاش بولۇپلا قالماستىن، تېخىمۇ مۇھىمى، يېڭىچە ئېلېكتر سىستېمىسىنىڭ مۇھىم تىرىكىگە ئايلىنىدۇ. قۇرۇلمىلىق تور تىپىدىكى ئېنېرگىيە ساقلاش يېڭىچە ئېلېكتر سىستېمىسىنىڭ مۇھىم ئۇل ئەساسىگە ئايلانماقتا. ئۇ مۇنداق دېدى: ياۋروپانىڭ ئېلېكترگە بولغان ئېھتىياجىنىڭ سىجىل ئېشىشى ھەم ئېلېكتر تورى بېسىمىنىڭ كۈچىيىشىگە ئەگىشىپ، ئېنېرگىيە ساقلاش سىستېمىسىنىڭ ئېلېكتر تورىنى مۇقىم تىرەككە ئىگە قىلىش ئىقتىدارى كەلگۈسى بازار رىقابىتىدە مۇھىم ئامىل بولۇپ قالىدۇ. كۆرگەزمىنى ئۇيۇشتۇرغۇچ تەرەپ گېرمانىيە قۇياش ئېنېرگىيەسىنى ئىلگىرى سۈرۈش شىركىتىنىڭ قۇرغۇچىسى، قوشۇمچە باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى ماركوس ئېلىسسېر مۇنداق دېدى: جۇڭگو كارخانىلىرى رىقابەت ئىقتىدارىغا ئىگە مەھسۇلات ۋە تېخنىكىنى ئېلىپ كېلىپلا قالماستىن، بەلكى يەنە ياۋروپانىڭ ئېنېرگىيە تىپىنى ئۆزگەرتىشىگە مۇھىم كۈچ قوشتى. جۇڭگو كارخانىلىرى يەر شارى قۇياش ئېنېرگىيە كەسپىنىڭ تەرەققىياتىدىكى مۇھىم تۈرتكىلىك كۈچكە ئايلىنىپ، تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش، يورۇقلۇق ۋول ساقلاش ئەمەلىي تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىش ۋە يېشىل ئېنېرگىيە تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش جەھەتتە مۇھىم رولىنى جارى قىلدۇردى. ياۋروپادىكى كەسپىي ئەربابلار مۇنداق دەپ قارىدى: ياۋروپا ئېلېكتر سودا سىستېمىسى ۋە يېشىل ئىدارە قىلىش قاتارلىق جەھەتلەردە ئەۋزەللىككە ئىگە. جۇڭگو كارخانىلىرىنىڭ يېڭى ئېنېرگىيەنى كەسىپلەشتۈرۈش، كۆلەملەشتۈرۈپ قوللىنىش ۋە تېخنىكىنى ئالماشتۇرۇپ يېڭىلىق يارىتىش جەھەتتىكى تەجرىبىسى مول. ئىككى تەرەپ ئەۋزەللىكلىرى ئارقىلىق بىر بىرىنى تولۇقلايدۇ. سۈنئىي ئەقىل ۋە ھېسابلاش كۈچى كەسپىنىڭ تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ، ئېنېرگىيە بىلەن رەقەم تېخنىكىسىنىڭ يۇغۇرۇلۇشىمۇ يېڭى پۇرسەت ئەپ كېلىدۇ.

ۋىرۇس مەنبەسىنى سۈرۈشتۈرۈش ئىلمىي ھەمكارلىقىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، ئىنسانىيەتنىڭ يۇقۇم ئۈستىدىن ئۈزۈل كېسىل غەلىبە قىلىش ئۈچۈن سەمىمىيلىك بىلەن پائال تىرىشچانلىق كۆرسەتتى. بۇ 50 يىلدا جۇڭگو خەلقى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ نوپوزى ۋە ئورنىنى باشتىن ئاخىر قوغداپ، كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، جۇڭگونىڭ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى بىلەن بولغان ھەمكارلىقىنى كۈنسېرى چوڭقۇرلاشتۇردى. جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى خەۋپسىزلىك كېڭىشىگە دائىمىي ئەزا دۆلەتلىك مەسئۇلىيىتى ۋە بۇرچىنى سادىقلىق بىلەن ئادا قىلىپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى نىزامنامىسىنىڭ ئاساسىي مەقسىتى ۋە پىرىنسىپىنى، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ خەلقئارا ئىشلاردىكى يادرولۇق رولىنى قوغدىدى. جۇڭگو تالاش تارتىشنى تىنىش ئۇسۇلدا سىياسىي يول بىلەن ھەل قىلىشنى پائال تەشەببۇس قىلدى. جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ تىنچلىق ساقلاش ھەرىكىتىگە 50 نەچچە مىڭ ئادەم قېتىم خادىم ئەۋەتىپ قاتناشتۇردى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ ئەزالىق بەدىلى تاپشۇرۇشتىكى ئىككىنچى چوڭ دۆلەت ۋە تىنچلىق ساقلاش خىراجىتىنى ئۈستىگە ئېلىشتىكى ئىككىنچى چوڭ دۆلەت بولۇپ قالدى. جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ مىڭ يىللىق تەرەققىيات نىشانىنى باشلامچىلىق بىلەن ئىشقا ئاشۇردى. 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىنى باشلامچىلىق بىلەن ئەمەلىيلەشتۈردى. دۇنيانىڭ نامراتلارنى ئازايتىش ئىشلىرىغا قوشقان تۆھپىسى 70%دىن ئاشتى. جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى نىزامنامىسى ۋە دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىنىڭ رويىغا باشتىن ئاخىر ئەمەل قىلىپ، كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئومۇمىيلىقىنى جۇڭگونىڭ ئەمەلىيىتى بىلەن بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، دەۋر ئېقىمىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان جۇڭگوچە كىشىلىك ھوقۇق تەرەققىيات يولىنى تېپىپ چىقىپ، جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق تەرەققىياتى ۋە خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرى ئۈچۈن زور تۆھپە قوشتى. خانىملار، ئەپەندىلەر، دوستلار، يولداشلار، دۇنيا ئېقىمى ھەيۋەتلىكتۇر. ئۇنىڭغا ماسلاشقانلار روناق تاپىدۇ، قارشى چىققانلار ھالاق بولىدۇ. ئۆتكەن 50 يىلدا خەلقئارا ۋەزىيەت داۋالغۇپ تۇرغان بولسىمۇ، دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ئورتاق تىرىشىشى ئارقىسىدا دۇنيا ئومۇمىي جەھەتتىن مۇقىم بولدى. دۇنيا ئىقتىسادى تېز سۈرەتتە تەرەققىي قىلدى. پەن تېخنىكىدا كۈنسايىن يېڭىلىق يارىتىلدى. زور بىر تۈركۈم تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر ئۆسۈپ يېتىلىپ زورايدى. 1 milliard نەچچە 100 million ئاھالە نامراتلىقتىن قۇتۇلدى. نەچچە مىليارد ئاھالە زامانىۋىلىشىشقا قاراپ ئۈزلۈكسىز يول ئالدى. نۆۋەتتە دۇنيادا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىش تېزلىشىۋاتىدۇ. تىنچلىقپەرۋەر، تەرەققىيپەرۋەر ئىلغار كۈچلەر ئۈزلۈكسىز كۆپەيدى. بىز تارىخىي ئومۇمىي يۈزلىنىشكە لايىقلىشىپ، قارشىلاشماي ھەمكارلىشىشتا چىڭ تۇرۇپ، بېكىنمىچىلىك قىلماي ئىچىۋېتىشتە چىڭ تۇرۇپ، نۆل نەتىجىلىك ئېلىشىدىغان ئىشنى قىلماي، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ ئورتاق پايدا ئېلىشتە چىڭ تۇرۇپ، ھەرقانداق شەكىلدىكى زومىگەرلىككە ۋە زوراۋانلىق سىياسىيسىغا قەتئىي قارشى تۇرۇشىمىز، ھەرقانداق شەكىلدىكى يەككە تەرەپچىلىككە ۋە قورۇقچىلىققا قەتئىي قارشى تۇرۇشىمىز كېرەك. بىز تىنچلىق، تەرەققىيات، ئادىللىق، ھەققانىيلىق، دېموكراتىيە، ئەركىنلىكتىن ئىبارەت پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەتنى زور كۈچ بىلەن ئەۋج ئالدۇرۇپ، تېخىمۇ گۈزەل دۇنيا قۇرۇشنى توغرا ئىدىيە يېتەكچىلىكى بىلەن بىرلىكتە تەمىنلىشىمىز كېرەك. تىنچلىق ۋە تەرەققىيات بىزنىڭ ئورتاق ئىشىمىز، ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىق بىزنىڭ ئورتاق غايىمىز، دېموكراتىيە ۋە ئەركىنلىك بىزنىڭ ئورتاق ئىستىكىمىز. دۇنيا رەڭگارەڭدۇر، كۆپ خىللىق ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىنىڭ سېھرىي كۈچى، شۇنداقلا دۇنيا تەرەققىياتىنىڭ ھاياتىي كۈچى ۋە ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ مەنبەسى. كۆپنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى ئۆگەنگەندىلا ئۆزگىچىلىك ياراتقىلى بولىدۇ. مەدەنىيلىكنىڭ ئالىي، پەس، ئېسىل، ناچار دەپ ئايرىمىسى يوق، پەقەت خاسلىق ۋە رايون پەرقىلى بار. ئۇ ئالماشتۇرۇش داۋامىدىلا يۇغۇرۇلىدۇ، يۇغۇرۇلۇش داۋامىدىلا ئالغا باسىدۇ. بىر دۆلەتنىڭ ماڭغان يولىنىڭ توغرا خاتالىقىغا باھا بېرىشتە مۇھىمى شۇ دۆلەتنىڭ ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كەلگەن كەلمىگەنلىكىگە
дәуірінің тарақият еқіміғі маслашқан маслашмығалықыға, қытсатының тарақияты, жәмиетінің үлгірліші, қалық тұрмышының яқшылынышы, жәмиетінің мұқым болышығы түрткі болалыған болалмығалықыға, қалықның қолышы вә имайсығы ерішәліген ерішәлмігелігіге, инсаниетінің тарақият ішілері үшін төкпі қошалыған қошалмығалықы қараш керек. Біз инсаниет тәғдірі ортақ гәудісі бәрпа қылышқа қол тұтышып түрткі болып, ұзақча тініш, ұмымүзлік бихәттер болған, ортақ гүлінідіған, очоқ, сығдұрышчан, пакиз, гүзел дүнияны ортақ құрышымыз керек. Инсаниет бір бүтін гәуде. Ер шары ортақ мақан. Әрқандақ адам, әрқандақ дөләт, өзіңні біл, өзгіні қой дейелмейді. Инсаният бір яқыдын баш шығырып, инақ білі өтіп, инсаният тәғдірі ортақ гәудісі бәрпа қылышыны көзләп, үзліксіз үлгірләп, техімі гүзел кәлгісіні ортақ яртышы керек. Инсаният тәғдірі ортақ гәудісі бәрпа қылышқы түрткі болуш, бір қыл түзімні, яны бір қыл түзімнің орныға, бір қыл мәдәнілікні, яны бір қыл мәдәнілікнің орныға дәстіш болмастын, бәлкі оқшаш болмаған іждімайы түзім, оқшаш болмаған идеология, оқшаш болмаған тарих мәдәният, оқшаш болмаған тарақият сәвиесідікі дөләтләнің қалқыра ішлада ортақ мәнпәтініп, оқуқтың ортақ бәкірман болып, мәсулетіні ортақ үстіге иліп, гүзел дүния бәрпа қылыштікі әң чоң орталықтың шәкілләндірішіден ибарет. Біз өз ара мәнпәт еткізіп, ортақ пайды елішті чың тұрып, Қытсади, іждімайы тәрақиятның қалыққа теғімі яқшы бәқт ярдышыға түрткі болышымыз керек. Қәдімді жүнгілікларда қалықны қатыр жәм қылыш, дөләтіні идар қылышының асасыдыр. Қалықны баяшат қылыш, қалықны қатыр жәм қылышының асасыдыр дейдіған кеп ба. Тәрақиятқа түрткі болыш, қатыр жәм яшаш, құшал қорам ішләш, әр қайсы дөләт қалқының ортақ арзусы. Халықны көзләп тәрәқи қылғандыла, тәрәқиятның әхметті болуды. Халық тайынып тәрәқи қылғандыла, тәрәқиятның әркетләндіргіш күші болуды. Дүниядегі әр қайсы дөләтлі халықны мәркез қылышты чың тұрып, техімі юқыры сүпәтлік, техімі үнімлік, техімі адыл, техімі имканиетлік сіжіл, техімі бихәтер тәрәқиятны тірішіп ішқа ашырышымыз керек. Тәрәқият тәңпон болмаслық, етерлік болмаслық мәселісіне хәл қылып, тәрәқиятның тәңпонлықы, маслықы, сығдұрышчалықыны ашырышымыз керек. Халықның тәрәқи қылыш ықтыдарыны ашырып, әмі адам қатнышыдыған, әмі адам бәкраман болыдыған тәрәқият мойетіні шәкілләндіріп, тәрәқият нәтижелердің әр бір дөләт, әр бір адамге теғімі көп, Теғімі адыл нәп еткізідіған тәрәқият вәзиетіні яртышымыз керек. Еқында, мән 76-й нөвәтлік бірләшкен дөләтлі тәшкілаты еғынада дүниави тәрәқият тәшәбусыны оттыру қойдым. Әр қайсы дөләтлінің ортақ тұрышчалық көрістіп, еңі тәсіман өпкі ялығы юқымының дүния тәрәқиятығы болған зәрбісіні еңіп, 2030-й жыл имканиеттік сіжіл тәрәқият қаралымысыны тез әмәлиләштіріп, Дүниави тәрәқият ортақ гәудісі бәрпа қылышыны үміт қылымен. Біз әмкарлықны күчейтіп, инсаният дүш келген әр қыл қырыз вә дүниави мәселелеге ортақ тақабыл тұрышымыз керек. Район талаш тартышы вә терроризм, климат өзгіріші, тор қауіпсіздікі, био қауіпсіздік қатарлық дүниави мәселеле халықара жәмиетінің алдығы қойылды. Техімі сығдұрышчан дүниави идары қылыш вәзиетті. Техімі үнімлік көптәрәплік механизм. Техімі актіп район әмкарлықыны шәкілләндіргенділа, бұлаға үнімлік тақабыл тұрғылы болуды. Климат өзгеріші тәбиетнің инсалағы бәрген ағахландыру сигналы. Дүниядегі әр қайсы дөләтлі әмәлі әрекеті арқылық тәбиет үшін бихәтерлік пасылыны чың сақлап, ешіл әсілі кәлтіруш, Ешіл ішләп шықырыш, ешіл істималығы илхам беріп, мәдәні сағлам тұрмыш ұсулыны шәкілләндіріш күтіріткі болып, адам білән тәбиет инақ білі өтідіған әндезіні шәкілләндіріп,
Yaxşı ekologiyalik muhitni imkoniyatlik sijil